0: Ayo para pemirsa sugeng siang lan pepanggen wonten atur seragen asriku lumantar buana asri seragen sawangke tasih kelan kula duwi kang tasih siang ngaturaken lelangan dumugi mangke purna lan ingkang kalawau sampun katraken nggih dadi siji pina katar pambuka samangke sumangga ingkang mangke badhe kepareken badhe ngersakaken lelangan nggih lumantar SMS ya lumantar telepon kita tampi rumiyin ingkang badhe kepareng miyas menika sugeng siang buana asri seragen. Nggih sugeng siang nggih. Oh nggih, saya suarin santen pun radi alit nah. Cepi nggih. Halo?
1: Halo.
0: Nggih. Halo?
1: Halo.
0: Nah, anu radi poweripun nah sekedhik kersane radi cetho nggih. Nah, menika nggih. Monggo sugeng siang menika saking Bunda Natali nggih. Oh nggih, monggo kaaturan bareng kenten-kenten.
1: Streamingipun
0: sae. Oh ngaten nggih, matur suwun informasinipun.
1: Nggih. Aku tenang nggih, Mas.
0: Oh nggih, nggih.
1: Salamipun kagem panjenengan sugeng.
0: Oh nggih.
1: Tansah dengan tiket suara
0: sendhek. Nggih. Iye. Oh yes, tadi ngang sampe bidang katakan ye, mana ya? Oh ye, patung kamang sekarang pun ni ka. Ye. Oh ye, ye. Oh ye, patung kamang sekarang pun ye. Ye. Oh ye. Oh ye, matur nunuki mereka katakan. Ye. Ye. Ye. Matur nuwun iki. Yo greng matur nuwun menika kagem Bunda Natali ingkang sampun kepareng kenten menika nggih. Ingkang salah jiwon menika ugi wonten kentenan malih. Nah, ingkang oh nggih kita langsung wasur miyen menika ingkang sampun kepareng miyas menika nggih. Antawisipun ingkang sampun kepareng kenten ing siang menika nggih kita pika menika setunggal baka setunggal. Sugeng siang Mas Dwi, sugeng ngegati nggih menika saking Mama Fajar nuwun sekarpen mangke lintang asmoro saking niken Salindri ya. Kentenipun menika kagem sedaya monitor Bu Ana Asri, matur nuwun Mas Dwi sugeng siang. Oh nggih, menika kagem Mama Fajar nggih ingkang ngersakaken langipun mangke lintang asmoro nggih saking niken Salindri. Nggih. Lanai buatan ikan Salindri, maka sanis pun buatan apa nggih. Nah, sepenting lintang asmoro atau noyi. Engkang salah juga pun gini menika. Engkang sampun kemarin kinton, kita pikir menika nggih. Saking sinten menika. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sugeng siang Mas Dwi menika. Saking Bunda Ros, ya. Nyun sekali pun mangke. Oh, sekarang pun umpomo. Ah, salam kagem sedaya ingkang nembe midhangetaken Bu Ana Asri, selamat beraktivitas. Kagem Mas Dwi sing ngegati, tetap semangat. Salam sehat selalu matur nuwun yuk greng. Oh nggih. Menika kagem Bu Narus katraken sugeng siang ugi. Semoga katraken rumiyin menika aturan aku tenang kapiarsa.

Dalen of Javamen sing sing Mas Duit saking Mas Diat nyuwun loro tresno kenten kagem Mbak WR Mbak Rusaan jareni Bunda Natali Bunda Yasman Bunda Kini Bunda Ninu yang pono Pak RT Ayah Tufan kagem Mas Duit matur nuwun yuk greng. Oh nggih matur nuwun ugi menika katraken kagem Mas Diat nggih ingkang sampun paring kenten lan pun tengah mangke megahatur lelanganipun nggih. Ingkang salajengipun menika ugi kawasaken nggih menika saking Bay Afnan sugeng siang Mas Dwi saking Bay Afnan ingkang wonten ing Bupati Masaran nyuwun sakaripun mangke Blitar salamipun kagem sedaya monitor RBS Ragen Asriku tanpa terkecuali yuk greng nggih katraken ugi menika kagem Bay Afnan ingkang sampun kepareng kenten ugi lan semoga samangke badhe katraken lelangan menika kalawa kagem Budarus lelanganipun umpama enggal badhe kapiyarsa sugeng midhangetaken.

0: Nggih, para miyarsa kita lajengaken nggih kalau atur langan umpama kalajengaken tatu ingkang sampun kaaturaken. Langan ingkang salajengipun mangke ingkang badhe kaaturaken wonten tresna waranggana lan ugi kalajengaken mangke wonten teka lunga nggih. Saderengipun kaaturaken. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sugeng siang Mas Dwi. Nggih, menika saking Nadia ingkang wonten ing Magru, request lagunipun mangke Lintang Ati. Matur suwun Mas, sehat selalu. Yuk gereng nggih. Kagem Mbak Nadia menika ngaturaken sugeng siang ugi. Ingkang salajengipun semoga ingkang mangke badhe pareng kinten badhe ngersakaken langen nggih, ngaturaken sugeng siang. Sugeng siang Bu Asri Seragen.
1: Halo.
0: Halo nggih. Nggih. Iye.
1: Nuwun lagu kembang rawe.
0: Oh iye, kembang rawe iye.
1: Salam kagem. Napa niku Bu Sri?
0: Iye.
1: Pak Sandini, Bu Gunwonten Bogo, Pak Jati Bogo, Pak Artini, Bu
0: Pak. Iye.
1: Pak Sandino, Bu Nino, Bu Yasman, Bu Meme, Bu Jurbani, Bu Surati, Bu Gini, Bu Agung, Bu Lis, Bu Isni, Bu Yuti, Mas Diar wonten Jatet.
0: Iye. Oh nggih matur nuwun niki kagem Pak Pono nggih katuraken sugeng siang lan ingkang salajengipun niki ugi badhe katuraken lan salajengipun mangke nggih antawisipun ingkang badhe kapiyarsa ingkang mangke badhe katuraken wonten mangke ingkang kalawau saking ingkang ngersakaken mangke wonten oh nggih tresna waranggana mangke kagem Mas Diat nggih kalau mau. Nah, ugi mangke wonten lelanganipun ingkang pun ngersakaken saking Papai Kenes mangke teka lunga. Nah, menika sampun samaptah lelanganipun samangke badhe enggal katuraken lan semoga kita aturaken lan sugeng midhangetaken atur lelanganipun.

0: Sampai badhe katerakan lelakon ingkang badhe kapiyarsa tapi sun mangke wonten lara tresna nggih. Anggi kagem Mas Diat lan ugi Blitar mangke kagem Bapak Emeta. Lelanganipun sampun siap nika mangke badhe katerakan nggih. Kita tampil rupi ingkang badhe kepareng menika katerakan sugeng siang Bu Anak Sri Seragen. Oh nggih sugeng siang. Oh nggih sugeng siang Budi Asman nggih. Nggih, menapa ingkang pun kersakaken?
1: Ikhlas.
0: Oh nggih, saking di tempat nggih. Oh nggih. Oh nggih, monggo. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih.
1: Bunda Fatimah, Bunda Lis, Bunda Rose, Mamai Aspa.
0: Nggih, ajeng.
1: Mbak Ani ingkang wonten Magelu, Mbak Ani ingkang wonten Teguh Jajar, lajeng Bunda Natali. Kagem sedaya kemawon ya, Mas.
0: Oh nggih. Nggih.
1: Matur nuwun matur madhi.
0: Oh nggih, matur nuwun ugi.
1: Bentuk tugas.
0: Nggih.
1: Boten capek.
0: Oh nggih.
1: Ten saya.
0: Oh nggih. Jam kali welas mangke nggih. Matur nuwun. Matur nuwun iki.
1: Yuk
0: greng. Matur nuwun menika iki kagem Bunda Yasman nggih. Samangke ingkang badhe katerakan nggih. Lara tresna nggih menika mangke katerakan minangkane pamundhut kalau ingkang ngersakaken lelanipun saking Mas Diat. Nah, lan ugi mangke wonten Blitar katerakan mangke kagem Bapak Emita nggih ingkang ngersakaken lelanganipun samangke enggal badhe kapiyarsa nggih badhe katerakan semoga sugeng midhangetaken.

Nggih, para miyarsa ingkang sampun katraken nggih, kala wau atur lelangan nah ingkang sampun kapiyarsa. Ingkang sampun katraken antawisipun nggih tembang laratus nggih lan ugi oi katraken kagem ingkang kersakaken kala wau nggih Mas Tiatan ugi Pak Bapak Emita nggih. Ugi katraken lelanganipun. Ing salah singipun menika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maturun Mas Dwi, sekarang sampun pun puter. Oh nggih, maturun iki menika kagem Bunda Fatimah nggih. Ingkang salajipun ing mangke badhe katuraken malih lelanganipun ingkang badhe kapiyarsa atawisipun mangke wonten lelangan ingkang badhe katuraken atawisipun mangke wonten lintang ati nggih mangke katuraken kagem Mbak Nadia ingkang wonten ing Magru. Nah, lan ugi mangke wonten kembang rawe ugi ingkang badhe katuraken nangani pamundhut mangke kagem Pak Pono ya ingkang ngersakaken lelanganipun ya ingkang mangke badhe katuraken ugi lan ingkang salajipun semoga mangke badhe enggal katuraken mangga hatur lelanganipun lan kita ataraken sugeng midhangetaken wonten ing atur siang menika wonten ing Sragen Asriku.

Nggih, okay, para pirsa, sampun ngaturaken lan lakon ingkang badhe kapirsa mangke wonten sigar nggih. Lan samangke kita punggul among tiap semanten hatur seragen asriku. Lumantar radio Buana Asri Seragen pepanggihan wonten dinten Jumat sore kaping 24 nggih bulan Mei 2016. Samangke kula dhewe nyuwun pamit. Matur nuwun awit kawigatosan panjenengan sedaya. Sugeng siang, sugeng pepisahan. Rahayu ingkang sami pinanggih nuwun. Yo. Grrrr.

Sugeng dalu para mirsa Kakang Saputri, sugeng pepanggihan malih kalian ka Allah Ari Wibisono wonten kiaran Aronda Malam kanthi lelangan-lelangan campur sari. Sakmenika dinten Jumat ya, tanggal 22 Mei 2016 lan sakmangke ari ngrencangi panjenengan sedaya kanthi lelangan-lelangan campur sari tumuki tapul sekawan likur nggih tawi jam 12 sakmangke. Lan sakmenika wau sampun ari bukang nggih kanthi lelangan aku ikhlas dipun lajengaken ayang-ayang lelangan sakmenika wau dados lelangan pambuka wonten giaran Ronda Malam ing kalodhang dalu sakmenika. Sampun semoga para pemirsa ingkang badhe nderek regengaken utawi badhe request lelangan khusus pun lelangan campur sari nggih saged miyos lumantar telepon teng 0271 809 utawi SMS ugi WhatsApp 08 1 33 09 007. Semoga para pemirsa ingkang badhe nderek regengaken sakmenika sampun ari tukang atensinipun wonten line telepon SMS ugi WhatsApp mekaten. Ya para pemirsa langsung kemawon sakmenika sampun ari cawisaken lelangan salajenge wonten tepung kanji nggih dipunajengaken selendang biru sinambi serantos atensi ingkang mlebet nggih. Semoga sugeng midhangetaken tepung kanji dipunajengaken selendang biru.

Nggih parmesa sampeyan kawula sampun ariputeraken nggih wonten tepung kanji dipun lajengaken selendang biru mugi-mugi lelangsang nggih wau dados sapalipur dumateng para mirsa sedayanipun kang samnika tasih wewungan nggih utawi tasih midhangetaken giaran ronda malam kata. Nggih parmesa sampeyan sampun wonten WhatsApp meling nggih sampeyan saking Mas Diat ya, sugeng dalu kagem Mas Diat, matur suwun sanget. Sakmenika tasih wewungan nggih tasih ing rencangi ari wonten giaran Aronda Malam wonten kalodhangan telu sakmenika nggih. Lan mugi-mugi kalodhangan telu sakmenika Mas Diat tansah sehat-sehat ya mawon dipun lancaraken rejekinipun dimudahaken masalah-masalahipun mekaten amin. Gelan of Javaman Mas Diat nyuwun lelangan sayang-sayang Savitri Kenton lelangan Mbak WR Mbak Ros Anjarini, Bunda Yasman, Bunda Natali, Bunda Gini, Bunda Ninu, Eyang Pono, Bapak RT, Ayah Topan, Mart Benun, Dreng. Gimana terusun sangat ya Mas Diat ya, assalamualaikum. Ngerasakan dipenuhi sayang-sayang ya saking Savitri. Kita ke Mas Diat, assalamualaikum. Sakit dibentang kau lalangan pun. Sampingipun pun Mas Diat sak menika wonten Bunda Suradi wonten ing GSA sugeng dalu kagem Bunda Suradi matur suwun sanget sak menika tasih wewungan nggih tasih midhangetaken utawi tasih rencangi ari makaten sugeng dalu Mas Ari onje sugeng dalu sugeng makarya pripun pawartosipun sami sian nggih alhamdulillah sak menika tansah sehat kemawon mugi-mugi Bunda Suradi nggih tansah sehat nggih pun nggih. Nyuwun sekerta eling-eling saking mantos salamipun kagem Bunda Gun sugeng dalu Bu Pun Sari Dereng lajeng Mas Eko lajeng sedaya kemawon matur suwun Mas Ari onje matur suwun sangat kagem Bunda Seradi sakmenika tasih wewungan nggih tasih ngrencangi ari makaten sakmenika lelanganipun saged dipuntengga nggih wonten ta eling-eling saking mantos samangke nggih. Langsung geng dalu kagem Bunda Gun nggih wonten ing Bangga sakmenika sampun nglilir turunipun. Nggih pokoknya kagem Bunda Gun sehat selalu bahagia terus sekeluarga makatan amin. Nggih pamirsa. Langsung kemawon sakmenika sampun ari cawisaken lelangan salat simpun wonten sayang-sayang nggih lelangan sakmenika kan dipun kersakan Mas Diat wonten ing Jateng Karanganyar. Samangke dipun lajengaken wonten ta eling-eling sakmenika kagem Bunda Suradi wonten ing GSA. Sugeng mawon, semoga sugeng midhangetaken.

Ya para sasa menika wau sampun ari puterakan nggih wonten. Sayang-sayang lelang sak menika kan dipun kersakan Mas Dian nggih wonten Jatan Karang Anyar. Dipun lajengaken wonten ta eling-eling lelang sak menika kan dipun kersakan Bunda Suradi wonten ing GSA nggih. Mugi-mugi kanthi lelang sak menika wau dados sepalipur dados rencang panjenengan sedaya atau ing ajating kalih Rasipun sampeka wonten Bunda Gun Sugeng Dalu kagem Bunda Gun matur suwun sanget tasih midhangetaken nggih tasih ing rencange Ari ngaten. Samene wae dipun puter nggih Mas Ari matur suwun Lujeng Dalu nggih sampun Ari siapaken sampeka kagem Bunda Gun nggih. Salamipun kagem Bunda Suradi Mas. Oh kagem Bunda Suradi Mas salamipun. Nggih Bunda Suradi sampeka angsal salam saking Bunda Gun ngaten. Sige para pemirsa, menika wetelipun sampun jam 11 tepat. Lan samangke aring rencange panjenengan sedaya. Kanthi lelang-lelang campur sari dumugi tabu sekawan likur tapi jam kalih welas samangke. Sumangga ingkang badhe rekwes lelangan ataupun kirim-kirim salam saged nyos. Lumantar telepon SMS ugi WhatsApp ngaten. Sige para pemirsa. Senambi santos atensi yang lebih besar jengipun saat menikah wanten semenit bayi dipun lajengakan jajantung kalbu lelang saat menikah yang dipun lajengakan Bunda Gun wanten yang donggo semoga sugeng midhangetaken.

Nggih para pemirsa, sami nika nggih sampun ari puterakan nggih wonten semenit wae lalang sami nika dipun pesaken pundhakun wonten ing monggo nggih. Mugi-mugi kalau dengan terus sami nika tasih midhangetaken utawi tasih stajun nggih wonten ing 94.7 MHz. Lan kagem pundhakun sami nika salam balik saking Bunda Suradi Makatan. Lan sak menika wau dipenajangkan jejantung kalbu. Jejantung kalbu. Lan mugi-mugi lelang sak menika kagem rencang panjenengan sedaya atau ingai kati utawi kagem rencang tilem Makatan ben tambah angker mengke. Oke para pemirsa langsung kemawon sak menika wonten Loro Bronto dipenajangkan pengarepan. Langsung kemauan, semoga sudah mendengarkan.

Nggih para pemirsa, sampun nggih sampun ariputraken wonten loro Bronto nggih dipunajengaken pangharepan. Lan mugi-mugi lelangan sak menika wau dados palipur dumateng para pemirsa sedanipun ingkang tasih midhangetaken kirang Bronto malam ing kalodhangan dalu sak menika. Nggih para pemirsa, kagem info kemawon nggih ingkang seneng apa ya seni beksan tayub ya besok benjang ya saged tindak wonten ing lapangan desa Dawung kecamatan Jenar tanggal 23 Mei 2016 ya ganti jam 7:30 waktu Indonesia Barat ya bersama Karawitan Tayub Asragen Mardi Budaya nggih dengan Seniwati wonten 6 Seniwati nggih sakmenika wonten Sumini Jumiatun Sari Nilam Retno lan Anul Nurul nggih monggo menika saged dengan persani kesenian beksan tayub sak menika wonten ing Jenar, lapangan Jenar mengaten. Ik pasipun ngajengaken kecamatan Jenar mengaten. Ya para manusia langsung kemawon sak menika wonten Lestari dipun ajengaken dumas langsung kemawon. Semoga sugeng midhangetaken.

Nggih para pemirsa, sami menika nggih sampun kita midhangetaken sesarengan wonten lumiting asmara dipun lajengaken putra Niswantara nggih. Lan mugi langsung menika wau. Dados sepalipun gumantung para pemirsa sedanipun ingkang sami menika tasih midhangetaken giaran Rongga Malam Petang. Lan sami menika nggih sampun wedalipun sampun telas aring rencang panjenengan sedaya kanthi lelangan-lelangan campur sari. Sami menika dinten Jumat tanggal 22 Mei 2016. Lan sak denengipun ari undur diri nggih, sakmenika sampun ari cawisaken lelangan panutup wonten nglabur langit lelangan sakmenika nggih dados lelangan panutup wonten giaran Ronda Malam yang kalau dang terus sakmenika. Nggih para pemirsa, ari bisa pamit, ari nyaturaken matur suwun sangat dumateng para pemirsa sedayanipun ingkang sampun tumut ngregengaken giaran Ronda Malam yang kalau dang terus sakmenika. Lan mugi-mugi lelangan-lelangan engkang sampun dalam kaaturaken saged dados palipur dumateng para mirsa sedayanipun. Ari wiwisan pamit, sugeng dalu sugeng pepisahan, rahayu sami pinanggih lan suwun yuk greng.